0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čoveče, pa minu do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu,
15: pa da vidiš kako će dan.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

10 je sati i 9 minuta. Mi dalje nastavljamo uz dobru narodnu muziku, pa pojačajte radio i uživajte. Od 11 sati otvaramo i naš SMS sat. Tako da znate, pripremite telefone, da nam pišete, šaljete poruke, pozdrave, muzičke želje. Lutko, dobar dan, da li da pravim se? A svima koji su na putu, želimo sretan, miran i siguran put. Ostanite u Stala se Bet Radija.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Pozdrav za radnu ekipu i za Hasan Agu, kome jednom prevari ako može. Naravno da može, slušamo se uz...

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi, slušamo Halida. Pozdrav za vas i za ekipu. Veliki pozdrav.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dobro je, Bovan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bovna. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi nejaš, kad danut.
4: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
2: Ma prste da poližiš!
5: Poželi nešto. Pozdrav od ekipe sa Kote 246. Pozdrav za dobru dušu, pozdrav za ministra dijaspore i moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo neka traje. Nastavljamo sa Kemalom Alovčićem od ekipe sa kvote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav za dobru dušu. U potpisu Nedim.

0: 89. Slušaj dalje. Kraljice srca moga za ekipi Metalcora koji idu danas sa 3 sedmice na godišnji. Evo ide za vas Šaban. Uživajte.
1: Umoran od noći.

0: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast.
3: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
2: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Zašto Ibre nema među nama?
5: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naučnika.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: VIP SMS.
2: Slušamo sada Huleta. Specijalni pozdrav idu za Labudove firme i Belo u Oberkirhu. Eldar u potpisu.

0: 454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.
1: Crveno obuci, nek sluti na radost.
2: Ovu muzičku ste birali vi. Slušaj dalje. Pozdrav idu za kolegu Patrika i za firmu Ibelo. Eldar ponovo u potpisu. Ti moje zlato u nastavku.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Muzika po mom.
2: Fino smo evo zagrijali kukove uz Milicu. A sada prelazimo na Enesa Begovića. Ne daju mi da te volim.

stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Vet, Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio, SMS.
2: E sada, pošto nam uživo muzika tek kreće od 20 sati, mi smo pustili original, pa nadamo se da će odgovarati. Pozdrav, idu za firmu i Belo. Ibro u potpisu.

0: jedna pauka.
1: Nastavljamo dalje uz Šabana. Pozdrav idu za oca Senada i firmu i Belo i naravno za kolektiv. Ibra u potpisu, uživajte u nastavku.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Sve sam karte otvorio, sve sam pare potrošio.

motor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenice Donji. E pa li pozdrav i od dežurne ekipe u novom sastavu. Ispratili smo peti, a i poslednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak, 24. juli. A pred nama je još jedno opušteno SMS druženje uz muziku koju ćete vi birati. Onako fino pripremamo se za petak veče, zato ostanite uz nas, pišite nam vaše poruke, javite nam kako provodite kraj sedmice, koga želite da pozdravite, kome želite nešto da čestitate. Tu smo naravno na istoj adresi, na 99,9 MHz i naravno naša poznata internet adresa radiobet.eu. Neka ovo bude uvod u još jedno lijepo veče, ispunjeno dobrom energijom i dobrom muzikom. Naravno, tu smo da se opustite, da uživate. Želimo vam ugodno druženje s dobru muziku. Naravno, mi ćemo birati muziku dok se vi ne odlučite šta želite da slušate, da li će to biti starija, novija muzika, uživo, cover i sve može osim izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide, tako da ne bude, poslije nisam rekla, nisam spomenula, jel? Sinan Sakić, vječiti momak u nastavku. Onako bit će tu miks i starije i novije muzike. Dok čekamo vaše porukice, vaše muzičke želje, uživajte uz izbor muzike koju za vas bira naš muzički urednik.

18:23, a sponsor tačnog vremena je Belamionic. Sam Belamionic spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Petak je... Vrijeme je onako da malo usporite, da se opustite, da uživate uz dobru muziku, da zaboravite sve one probleme i radne obaveze koje su vas pratile tokom ove radne sedmice. Slušamo Sani, idem putem koji nigdje ne vodi. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju. Naravno, ostanite u stalice Bet Radija, jer kilometri brže se prelaze uz dobru muziku i u dobrom društvu.

0: preporučite.
1: Povrećaj, pare se fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
2: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom, naravno, i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja koja ste čuli u najavi. A slušam Amelu Zuković i Tuđe usne. Otvati ime i stinje pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može za moju dušu, Amela Zuković. Naravno da može, pozdrave šaljemo za Tinju.

ostala je jedna ljubav. Slušamo Ljubu Aličića. Od Mirze pozdrav za društvo na Vidari.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za društvo kod Muje, pozdrav za Muju, Ibraku, vas u studiju i naravno Koblenc i ekipu Kelte FM-a. Veliki pozdrav za Koblenc, za društvo kod Muje, za Kelte FM, pozdrav za sve.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Šabana, Dođi da ostarimo zajedno. Dragi Punče, hvala ti za sve što si uradio za svoju porodicu. Sad zasluženo uživaj u penzionerskim danima. Želi ti Zet. Neka je sa srećom i od kolektiva Bet Radija.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, puš vjero, ne moraš.
3: Svaki večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, Boži, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postav za kolegu Hercegovca.
10: Čuš me! Čedi!
1: 091-710-104.
3: SMS.
8: SMS.
1: SMS.
8: SMS Bet Radija.
10: Nek čuje.
11: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
14: Pa dobro več, 20 sati i 4 minute su na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za večernji program na talasima Bet Radija. Pred nama su sati rezervisani za najbolje večernje SMS druženje sve do ponoći. Znači, uz najveće hitove, vaše poruke, vaše muzičke želje, zajedno ćemo uljepšati ovo veče, ovaj petak, 24. juli. Vaše je samo da se onako udobno smjestite, da pojačate radio, da budete dio naše večernje priče. A naša večernja priča ne bi bila potpuna da nema našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska, naša. I naravno, naš sponzor SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donje. Čuli ste kako i na koji način možete pisati poruke iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji, za našu dijasporu. Na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Želimo vam ugodno veče, ugodno druženje i naravno da ostanete s nama sve do Fajronta, da ostanete uz 39-ke ili uz radiobet.eu sve do ponoći. Slušamo Šabana, Hej živote moja rijeko. Nažalost, nisam nijednom uspjela narodnu pjesmu da nađem da se spominje penzija, ali su napisali da izaberem neku dobru. A poruka glasi: sretan odlazak Zetu Ali u penziju od Šuri. Eto, neka je sa srećom Ali da ove penzionerske dane provede u zdravlju i veselju, da penziju svoju troši u zdravlju i sreći. Veliki pozdrav za sve vas, koliko god vas ima na talasima Bet Radija.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Hazreta, voli me danas više nego juče. Pozdrav za društvo kod Muje, Ibraku Muju, za vas u studiju i naravno za Koblenci ekipu Kelte FM-a. Veliki pozdrav ide i vam.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo u Zehru i Ah moj Aljo, crne oči. Poruka glasi: hvala ti što si bio oslonac našoj porodici, što si svojim radom izgradio život na koji svi možemo biti ponosni. Da ti penzija donese zdravlje, mir i sreću. Sretna penzija, želim.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sretan odlazak u penziju, mom Ali od Ajđinice Hanife. I kaže da nas se naprima penzije dugo godina u zdravlju i rahatluku sa svojom porodicom.

slušamo Draganu inicijale. Kaže nešto za moju umornu dušu. Pozdrav za Bet Radio, za Betovce, za sve slušatelje Bet Radija, Roki Koki, preko bare u potpis. Pozdrav za Rokija, kaže pozdravi za treću smjenu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Gori, gori srce, nastavljamo uz Kemala. A poruka glasi: hvala što si bio oslonac našoj porodici, što si svojim radom izgradio život na koji smo, na koji svi možemo biti ponosni. Da ti penzija donese zdravlje, mir i sreću. Sretnu penziju želi ti supruga Hana. Kaže: neka vesela, neka ide, Kemali, gori, gori srce.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ako može Semir Jahić, kad ljubavi dođe kraj za Pantere Sagaja. Uživajte.

slušamo Ćanu, autogram. Pozdrav od Društva sa vikendice. Nažalost, ovako nešto ne možemo pročitati u eter. Slušamo Ćanu za vas.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: I uz Enesa Begovića i Bosanac nastavljamo dalje. Sretan odlazak u penziju za Zetu Ali od Zijade i Peleca. I da se nauživa u penziji sa svojom porodicom.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sretan odlazak u penziju Zetu Ali od Zijade i Peleta. Kaže i da uživa u svojoj penziji sa svojom porodicom.

Bet Radio. Slušamo Ćanu, moj rođeni, na satu našeg sponzora Bellamy Onyx, 21 sat i 17 minuta. Dobro veče, ukoliko ste od ovog trenutka uz talase Bet Radija. Družimo se u večernjem programu uz muziku koju vi birate. E sada, kaže, sretan odlazak u penziju Ali od Dajđinice Hanife, da uživa u svojoj penziji, u zdravlju i rahatluku sa svojom porodicom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: 21 sat i 31 minuta. Dobro veče uz Šikica i Lelu. Sretan odlazak u penziju, ali i od njih da i mere. Da u svojoj penziji uživa dugo godina u zdravlju i rahatlu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Bošnje za Jasmina, slušamo Dušmane, Emira i Darka.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Hareta pozdrav za društvo u Vučkovcima. Jedna stara fotografija, ako može, Hule. Slušamo Huleta.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Pozdrav za kolege Juku i Emira, posebno.
2: Možda se čuo sam.
1: I nema dalje. Slušam Aleksandru i Gat.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Večernje SMS druženje, petak veče, na talasima Bet Radija, muzika po vašem izboru, znači sve, sve u znaku dobre muzike. Ima, ima stila, slušamo Ćanu. Pozdrav od Almina za Osmana i Nihada.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Šabana i Cvijetu. Kaže ekstra pozdrav za Stipu od firme Hus.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Almina za Osmana i Nihada. Slušamo Ćanu i Što me ne gledaš.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da petak veče u znaku muzike po vašem izboru. Ako srce nemaš, idi, slušamo Sinana, kaže ako može od Sinana veliki pozdrav, naravno da može, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selma, tebi ako može, Macho Man od Aleksandre. Slušamo Prijovićku, a pozdrav za

Slušate večernji program Bet Radija. Nastavljamo naše večernje druženje. Slušamo Zehru, čekala sam, dugo čekala. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šerifa, pošao sam da nađem sreću. Kaže za moju Edinu od njenog Silvera.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo na splavu od Ede, ako može, koke kafanica. Slušamo laganicu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na splavu, ako može, Danka od Gileta. Slušamo Gileta.

Slušate večernji program Bet Radija. Na satu Bellamy Onyxa 23 sata i 25 minuta slušamo Anu Bekutu i Kralj ponoći. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Crna ženo sa očima plavim, slušamo Hasana Dudića. Pozdrav od Mirse Karače za sina Suada, za zetove Amerikance Emira i Eldina i za društvo u Srnicama.

sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa. U nastavku Sloba Radanović, koda nas nije ni bilo.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Peđa Jovanović, rekla si mi da ne voliš zimu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na splavu. Za društvo slušamo Uroša i Žena u crno.

0: sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radio. Slušamo Prijovićku i Legitimno.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na splavu. Pričala si meni, slušamo Darka Lazić.
2: Pričala.